0: bureau la ban sa wa ban fana kan ka ta dubin sun su don don ni fana ba amma kun ya sani kalu sabe se ki kun dia la patron na bo anka
1: ba ma chef fana bina ta bureau la wala sa ka se ka papier sur au litre la
2: ko ko ko
0: entre
2: anso
0: Ba, restra.
2: Era.
0: Sumo do.
2: Ube.
0: De maya ka
2: kina. Era dron.
0: Ba.
2: Baradado.
0: Era be.
2: Ba.
0: Sigiro be.
2: Ah, niche.
0: Dodi soroma.
2: Ah. Ama juguya. Soroma folle.
0: Ba.
2: Na, ina foye ka lo chogo mina. Anu fanante se ani papio kote o.
0: Abete.
2: Ame luteren kole la. Ala ina fontun de la kateme ya koyan la.
0: Aha.
2: Wa yentu ya kuma foniye ka ban yere. Voilà, donc il tourne au niet mes coffres. Donc à Kalofla le ben ici ça mène na cola.
0: D'accord. Kolu mi be ko coffre hôtel.
2: Aha, allez re jati le. Ya kliba la o.
0: Ah.
2: Ah,
0: na kribi la sisa.
2: Aha. Ba matière.
0: Ah, tiendo. Mena papier flé. La flé ne Kalo no tu ya flé.
2: Aha.
0: Ah. Plan kanya. Le numéro mimbe ya 224 nga kunu a patron ye a dossier no di tiedo ma mi toko ko seku
2: iko di
0: aha era kunu
2: comité elephant ansan I ka di seku ma
0: ouais
2: seku be nyili ka le bugo fe mi ko son
0: aywa patron de yo barake nete
2: ah elephant ansan hein ka soro nya fu ye ka gele ya
0: Bon, il connaît à fond, nga imana juna fana.
2: Ah.
0: Et mena iko ju.
2: Bon, ni bela o. Le yala ante se ka chogo do sora la ni neche. Ama konya nyana bo, hein?
0: Chogo ji mena.
2: Bon, ça fait une tumba fait ka wa tant dimas. Yoron kele na kwa taka na te. E ka yo. Iba kwa pio konya nyana bo. Ah. Ame du balo kona be se ka nyana bo.
0: Abe chogo mena ba mache. A ka gwele.
2: Et
0: le papier dira ka ban se kuma. Akagwele okoye seka ke.
2: Komite.
0: Mena ele ni patron ye dira nyonga.
2: Bon, ilo sani ye ta patron fe. Akagwele ya yoro be mi. Gwele ya yoro te nou. Eni ne ya konya le. Ama konya na bo ebe papye wera oke ka dinema.
0: Ayi, neneka oke, obena ke neka bara cheni sawa wye.
2: Bon, inafo, ele te se afer la. Bon, jidja ka patron vwa.
0: Eko, unkono doni, mena patron ye. Koko. Patron. Morbi ko.
3: Aladon.
0: Aywa, bon matière, il vise gado.
2: Ok. Bon, patron, so.
3: Restera.
2: Ara.
3: Somoro.
2: Obe.
3: Dimbado.
2: Ara, dron.
3: Ba.
2: Somoro, obe.
3: Ara.
2: Ara, dabe. Ba.
3: Sigura, be.
2: Ah, initié.
3: Dadi.
2: Ah, amadouya.
3: Ah,
2: nana lou papier collé là. Ah, nana fanani. Ah, comme tu es à ma dofonia, ma belle manco, ma feca ele ere ya cola.
3: Oui, mouli.
2: Ah, bon, ça fait l'oudo leve coco fait. Colo numéro 224. A konema, ko ouya di, tiedo ma mito koseku. Ah, kasora kalo flale, ni nefana betamana lu cola. Bon, allez nana otaradi mo werema. Bon, ne nana bi ko weko ele le kadi. Ima ye ne ma se ka fin fa ma ko la.
3: Ah. Ayan fle ba. Adila ko seku. Adila seku ma kunu.
2: Ah, me patron. Ah. Luni akasuru ne na ka teme seku kan. Afu ye seku yere teme nyini ka ne ma dimi lun ko la.
3: Adila ma ka bon.
2: Ah, me Noko, ante se ka chogo wera sora la.
3: Foni ka dawra li nini?
2: Ah, patron, ne te se ka dawra ni ni lu ni, ni lu kili ni. Ah, ale lo kobe nina. Ni ame se ka nyongo ye ka akonya na bo anyere dama ni nyongo che.
3: Anyere dama ni nyongo che? Neko, ni bina se ka taga ko, na be se ka fere ma ba fere. Na te se fona ni, ah, konya obana.
2: Non, bon. Peut-être qu'elle était une femme. Mes femmes, nous, on est créé, on est affaire que quoi.
3: Quoi, mon cœur?
2: On est affaire que ça fait. Et ma yoa. Bon. Et mes wabi l'orudima.